sane kebawa sang kesukan, sane mangkin teh sapu napiantuk dan sapu nike.

0: semubar ubaran dan yang itang itung kenyal dan yang itang itung letih. Rikalaning pacang ngereh kesukane puniku inggih sane uber puniku senapi
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Nusantara.

ni kedes dong kedes ngoyong tuh nak kedes mekeber tijau kaden pada lawat ipone tuh nak ganjih lawat ipone kedes kekelik iko saratang lah karuber.

0: Jani bawa waktu nih ke ngaturang tamu.
1: Pergat, temen-temen. Anak kudo aja adik tuh di...

0: Niki sampun nambah nih deh ya anak balian niki sampun aratu dua gong biang
1: tiang tiang niki balian
0: sarang ketiga sampun niki
2: dong dong nih balian ini ngubah dengan anak abu bayi dewa kedo nih uling pidan mulai yang diduga senu didu di paduan nih mulai ngubah dengan anak abu bayi dewa
0: Idoyana
1: dokter pribadi ya.
0: Uling-uling marah sungkan Idoyana niki sampune nambanin. Cokori dewo ton uning to. Niki kena Idoyana nak niki sampun balian niko asisten ya ada dua.
1: Kengken ya kel nebli.
2: Oh, bener.
0: Nggih nak patut ampun.
3: Kanal informasi dan inspirasi.